0: Kia ora mai anō e hoa māku tai te wā kia whakamohi asu kia koutou. Kia koutou hoki, a kō wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mā, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Oh, oh, tēnā koutou.
0: Oh, a morue.
1: A kōrero te reo.
2: Aloha nei ki te reo. Aloha.
1: Kau arātou e utua.
0: Ko te take i pērā e, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aroha. E utonu nei ki te reo Māori.
3: Ko mai arātou moni, mo tēne mahi.
0: Ko te aroha te mea nā.
2: Ai rua
1: o te puna.
0: Nā reira e hua mā. Bueno, anei ko te whakatāetai tuarua, tuatahi mo tēnei wāhanga, ko te rangona. Nā reira, te mihinga, mana aia.
3: Ia kaha te mihinga.
0: Ia kaha rā kōrua.
3: Ia kaha koe.
4: Hānu i ngā ngu
3: te mana o waikato.
0: Whakamahia ngā taringa.
4: Wareri.
1: Kare!
4: Kau, kau.
1: Kau, kau!
0: Oei!
1: Ai.
4: Tika. Awa.
1: Aroha!
4: Awa.
1: Taringa me o purirua nui a koe.
4: Awa.
1: Awa!
0: Tika.
4: Tinana.
1: Tikina!
4: Tinana.
1: Tērata!
4: Tinana.
1: Tinana!
0: E toru!
4: Tepanana.
1: Mātata! Hakuna ātata!
4: Panana!
1: Pakapaka!
4: Panana!
1: Panana!
0: Panana!
4: Pīkau!
1: Pīrau!
4: Pīkau!
1: Pīhau!
4: Pīkau!
1: Pīkau!
4: Āporo!
1: Āporo!
3: Kitere, kitere!
4: Rorohiko!
1: Rorohiko! Kua pau te wā!
3: Ano, ano!
0: Oh, haritonu, haritonu!
4: Poro!
1: Poro!
0: Kamai!
4: Ngoki!
1: Koki!
4: Ngoki!
1: Koki!
4: Ngoki! Ngoki! Ngoki! Ngoki!
1: Wai, wai!
3: Oh, ko tēnā noho!
0: Kua mutu, kua mutu! Kua mutu! Ko te ngoki te koku!
1: Ngoki! Ia te ngoki!
0: Ngoki! Ano nei pepe!
3: Ngoki hoki!
1: Ai, ka ngoki koe ki tō moenga ia pō!
0: Mā te ahi te rā mahi! Nā reira, korutahi! Karawhiwa!
3: E, ari mo te noho!
2: Korowai!
0: Korowai!
1: Hei, hei, hei!
4: Ko ringa, mahi
0: ara! Ko mohio koe inane!
2: Ko mohio inane!
3: Kia ora!
2: E pono ahau!
0: Whakarongo!
2: Ha?
0: Whakarongo.
2: Whakarongo.
5: Whatahoro.
2: Whakarongo.
5: Whakarongo.
0: Kia ora.
2: Māori.
5: Māori.
2: Pauri.
5: Pauri.
2: Kite.
1: Kite.
5: Kite.
2: Riha riha.
5: What?
2: Riha riha.
5: Rika rika.
2: Riha riha.
5: Riha riha.
2: Matarau.
5: Matarau, na.
2: Tū matarau.
5: Tū matarau.
0: Kia ora.
2: Tōtero.
5: Tōtero.
2: Tōtero, kamai.
5: Hei, miti mau.
2: Toki.
5: Toki.
0: Ai.
2: Mea mutunga. Pāma mai.
5: Pāpaka.
2: Pāma mai.
5: Pāma mai.
2: Kia ora.
0: Nā reira, i karera wātu koutou, koruatai. I toa koutou.
1: Kia ora.
0: I te wāhangara.
2: Kia ora.
0: Kau, nā reira e hoa mā, o tai te wā kia whakamohi atu tātou, ko wai ngā tino toa. A muri aki te wāhanga i hāreke nei, ika mai, ware ware katoa au ko te whakautua te pātai, mā te pātai.
3: Ka
0: pai?
3: Ka pai.
0: Nā reira ka tīmata ki ngā toa, ngā tāne. Anā.
3: Ka tūtani, ka heke ki te papa.
0: Nā reira, pānia.
3: Ai.
2: Hea te kaupapa.
3: Nā reira,
0: he mahi whakaipoipo.
3: Tumai.

0: Okay. Dabei, in eine, der mir hinab.
1: こう、どうぞ。はい、やってこい。へけ、へけ、パタイ、パタイ。こういうとね、こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こういうとはね。こ
2: Hanaya, Hanaya.
0: Haram mai, haram. E tohunga ki konei. Eka ma. Hea te take, hea tāhu ake koe i au.
3: Kare koe, te mohio.
0: Kao.
3: Kamaa,
4: Hanaya!
5: Tā te repio. Oh, no. Ko hau te wahine?
0: Ko koe te wahine?
6: Ko koe te wahine.
3: Ko koe te wahine, kori e te tane. Korero.
5: Mā weti mata.
3: Ah, ne?
5: Ana, kumā ka am.
3: Kia ka am.
5: Kei te aha koe?
3: Kei te aha ahau.
6: Kei te aha koe? Kei te noho koe?
0: Nau, anei te kaupapa hou, makarongo mai, aroha mai, he kaupapa hou tēnei. Ko koe te āpiha hoko whare, kei te hoko atu koe i te whare ki te kai hoko whare.
6: Ah, ka pai.
3: Ehe te utu o tēnei whare?
5: Kare koe i te moio ki te utu?
3: I kite au te mea i Wahora, ne?
5: I kite rai.
6: Kau, aroha mai.
3: Aroha mai. Hare koe.
6: Te mihinga.
0: Haka whiti.
3: Haka.
5: Taua horo pakitonu.
6: Utonu.
3: He pai tēnei wai hea he hoko whare.
5: Koe nei tō whare tuatahi?
3: Kaore aku utu i...
6: Ko te utu i moho. Kia ka boi, nai, ne?
5: Taua horo pakitonu.
6: Ai, amau ki itui.
5: He pai ki a koe tēnei whare nei?
3: He kura tataki konei.
5: Haere ai koe ki te kura.
0: Whakawhiti.
6: Whakawhiti. Manaia, e noho. Manaia, e noho. Oh, kau, tātere.
5: Oh, ko hai.
6: Pai koe, Manaia, aroha mai pānia.
3: Aroha, ano, aroha.
6: Ano, jātere.
5: Tāwa horo pakitona. Pehe ki a koe te whare nei?
3: He kino ki a koe te hoko whare tika.
5: Kei te makariri koe.
0: Whangawhiti.
6: E no, Shai, karawhiwa e hoa.
0: Paki te koe i te whare nei.
3: Kare koe ki te, kei te mau mōhiti au.
0: Ko ki te koe i te kuaha nei?
3: E hara tēnā i te kuaha, ne?
6: Kā! Kā pai tēnā. Kā pai, narera, e noho. Me pēnei pā te kōrero ko ngā tino toa whakai huaka o te whakatāetai nei te hōtaka whakamutunga. Tēnā koutou e ngā tāne. Kia ora. A kūru tai tama. Mauke e te wehi. Nā reira, Ewa, Leon. Tēnā kōrero mai ki āu, kaha koutou. Me te karahi pina. Te kaumarima mano tāna te wāriu.
0: Nā te mea he tāne pai mātou. E whakāro ana mātou. Me tuku atu mā ngā wāhine ke.
3: E tika.
0: He piri.
6: Hei, tēnei mā
0: te aru. Me korātou ngā mea mōhio ki te mōni. Ia hia ki te mōni me.
3: Tika. Tika.
6: Nā rei, Pānia.
3: Ko tēnei karahipi ka purutia e mātou toko toru. Te apai ai tā mātou haere ki te hoko hūkau. Tukuna te karahipi ki te kura reo o Ōtaki.
6: Ka pai. Nā reira, tēnā rā wātū koutou i tautuko mai tēnei o ngā kaupapa. E hua mai huana, he waiataka i te haere. E tū tātou. Nā reira, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai mā takitaki. He mihi hoki ki tēnei ki ngā kai whakataitai. Kā mau ke te wehi, e hua mako te tumanako ia i rataka tō kia koutou e nei mahi whakakata. E nei mahi reo Māori nei. Me pēnei te kōrero kōrero Māori i ngā wā katoa e hua mākaua i te wiki kotahi noeho. Tēnā koutou, te wānanga, o Raukawa, hika mā, pō Marie, anei te wai atatauna.